0: 好啲咯，同埋真係學識好多英文咯。啲人話我唔信我係嚇乜？你連我未考過會考嘅嚇、你未考過會考噶？我係啊，因為由耳仔開始就開始寫啦。
1: 嗯哼，
0: 咁啊，跟住越聽得多，越聽得多生字，就越講得多。